0: Det här är
1: right now.
2: Radio Ekaa joka keskiviikko 18.20 Karavatasta 3.1 suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää

Oikein mukavaa keskiviikkoilta teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Radioikan lähetystä. Se on taas viikon hieno hetki, kun saa olla pari tuntia yhdessä ja kuunnella tämmöistä ihanaa suomalaista musiikkia. Ja vähän, jos siellä joku vasta sattuu vielä onnittelemaan meitä ja teitä ja tai muuten ottamaan osaa tähän lähetykseen, niin sitä tämä kaksituntinen tarjoaa. Ja tietenkin annetaan vähän menovinkkejäkin ja kaupallista tietoa. Ja radiolähetystä voi kuunnella toivon mukaan, se nyt kuuluu ihan tavallisesta radiosta ja kanavahan on silloin 103,1 MHz. Ja nettiradiohan kuuluu tietenkin, puhelimen kauttakin voit kuunnella ja osoite on radioika.se. Ja sähköpostia voitte lähettää myös tämän illan aikana ja se on info@radioika.se. Ja tekstiviestiä laittakaa tuohon minun puhelinnumeroon ja se on 0707 677 6660. Ja suoraan lähetykseen voi soittaa sitten numeroon 031 18 2257. Ja kun soitat rajojen ulkopuolelta, niin pistää siihen +46 ja sitten on 31, joka on Göteborgin suunta. Ja sitten 18 2257. Ja kuten kuulitte, se puhelin soi siellä, mutta ootapa vähän aikaa ja soittele sitten hetken kuluttua, niin saahan nämä introt käyntiin tässä, niin kuin sanotaan tässä lähetyksessä. Joo. Hieno päivä tänään ollut. Vau! Wow. Uusi biisikin oli Niilo-niminen kundi. Hän on ihan nuori, uusi, lupaava artisti tuolta Suomesta ja kappalehan oli Itseni vihollinen. Ja minun nimi on Terttu Lakkala ja ääniteknikkuna on Kari Matikainen. Ja Pirkolle terveisiä, pidä huolta vieraistasi. Ja me jatkamme musiikilla. Mennään semmoinen kappale kuin Viive vielä hetki. Ja laulajana on Laura Voutilainen.

0: Siinä oli Laura Voutilainen ja viime vielä hetki. Ja nyt meillä on tullut sitten illan ensimmäinen puhelu. Täällä on Terttu, kuka soittelee? Hallota.
1: Hallota. Arni Kakkuri täällä.
0: No niin, pääsit taas ensimmäisenä soittamaan.
1: Joo. Sika kauniit ja rohkeat tuli ennemmin nyt tänä päivänä.
0: Ai niin. Minkä takia ne tuli aikaisemmin?
1: En tiedä kuule, mutta vahingossa oli kanavan päällä, että näkisi.
0: Justiinsa. Nyt on taas sulla se radio siellä kuule. Me puhutaan ristiin ja rastiin tässä. Toivoisin, että sä pienentäsit sitä.
1: No nyt on pienemmän.
0: No vielä kuuluu minun ääni siellä. Mä en mielelläni kuuntele omaa ääntä sieltä. No nyt.
1: Nyt ei kuulu.
0: No nyt ei kuulu sillä, että se häiritsee. Se on semmoinen kierto tulee siinä.
1: Joo.
0: Kaunis päivä tänään. Mitäs tykkäsit?
1: On ollut oikein hyvä ilma.
0: Kävikkös partsilla istumassa?
1: Kyllä kävi, joo.
0: Raitista ilma. Se on kyllä ihmeellistä tämä sää, että tämä poukkoilee idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Mutta sumua oli kyllä aika lailla aamulla.
1: Joo, eilenkinhän oli hyvä ilma.
0: No oli kyllä eilenkin, joo.
1: Joo, oli.
0: Mutta se on hienoa, että se kestää nyt ainakin pari päivää, että viikonloppuna sitten ei ehkä sada, mutta ainakin pilvistä näytti kovin uhkaavalta. Se on vähän, se on vähän tämmöistä tämä. No, mitäs muuta?
1: Joo, ihan hyvää.
0: Joo.
1: Parempaan päin menee koko ajan, mutta siinä sitten.
0: Niin, se on vaan tämä elämä tämmöistä, että se täytyy vaan elää niin kauan kuin henki pihisee, jos näin se uskaltaa sanoa. Niin.
1: Joo.
0: Se on tärkeä.
1: Joo.
0: No niin, niitä toivelevyjä tässä mietitään.
1: Joo. Luovaa hulluutta.
0: Jaha, luovaa hulluutta.
1: Antti Huovila.
0: Joo. Onko tämä joku aihe sulla, minkä takia sinä haluat kuulla tämän vai?
1: Mä olen kuunnellut sitä ja mä oon tykännyt siitä. Se on hyvä kappale.
0: Joo.
1: Ei se ole se nimi viittaa siihen ollenkaan.
0: Että se on sitten siellä tekstissä se sanoma.
1: Niin.
0: Joo. Yleensä aina kun toivoo levyä, niin tulee aina semmoinen, että sä haluaa toivoa sen takia, että se liittyy johonkin elämän tilanteeseen.
1: Kyllä se johonkin liittyykin.
0: Niin. Ja sitä haluaa niin elää sen musiikin myötä sitten sen hetken, mitä on kokenut joskus.
1: Mulla on vähän kaikki kappaleet mennyt vähän sinne.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja elämän mukaan vähän.
0: No niin. Sehän se onkin tuo. Sanovat näin, että musiikki on lääke jokaisen tautiin.
1: Niinhän se on, joo.
0: Kun ajattelee sitä ihan oikein. Kyllä joskus, kun illalla, kun istuskelee siinä, niin mulla tahtoo aina mennä tuonne vanhoihin 50-luvun kappaleisiin näitä englanninkielisiä. Niillä on valtavan hienoja orkesteritaustoja ja tämmöisiä sovituksia, että siinä vähän sapi. Eikä se kielikään aina, sehän on se musiikki, joka kieli, ei siinä tarvitse mitään tekstiä.
1: Kyllä. Ei, musiikinhan ne ymmärtää kaikki.
0: Niin.
1: Joo.
0: Näin se on.
1: Vaikka se olisi millä kielellä. Niin,
0: niin. Se on vain näin. No me haetaan tuo sun kappale tässä ja sitten soitellaan se sulle. Ja onko sulla terkkuja lähettää kenellekään?
1: Kaikille.
0: No niin. Sinne.
1: Kaikille terveisiä. Eringen teille kanssa.
0: Kiitos Arne.
1: Kolmehan teitä on siellä.
0: Ja meitä on nyt kaksi vaan täällä.
1: No.
0: Pirkolla on vapaapäivävieraita.
1: Ai jaa.
0: Sanoisinko oikein? Joo.
1: Voiko niitäkin saa?
0: No voi, kyllä se on näin, että tulee kuule kaukaisia ihania ystäviä käymään, niin kyllä siinä täytyy uhrata vaikka yksi radiolähetys heidän puolestaan.
1: Voi.
0: Niin, saa olla kaveri. Joo, ei se mitään. Se on vaan mukava, että on
1: kyllä
0: kaveri.
1: Te pärjäätte kuitenkin.
0: No, sen näkee sitten, kun kello on 20.00, että ollaanko selvitty täällä ilman mustia silmiä.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Skoijaan tässä vain välissä.
1: Joo.
0: Hyvä. Kiitti sulle Arne ja mukavia päiviä vaan sitten etiäkin päin sulle ja soitellaan taas.
1: Joo, tämmöisin teille,
0: Kiitos.
1: Joka kertaa mä oon soittanut.
0: No niin, oletkin, oot kyllä oikein ahkera ollut siinä.
1: Nyt hyvä. Sitten, kun mä pääsin vauhtiin.
0: Niin, no mikä ettei. Sehän on hyvä, että pääsin tässä vähän puhumaan itsekin muitakin asioita, vaan lukemaan mainoksia. Hyvä,
1: niin,
0: ollaan kuulolla. Kiitti tosiaan. Heippa hei.
1: Joo, heippa hei.
0: Noi, siinä Arne soitteli. Ehkä teki samalla lailla 18.2.2.5.7 ja toivokaa niitä levyjä. Mulla on täällä muutama uusi naisartistin levyjä, jotka on ilmestynyt nyt aivan viikon sisälläkin. ja ajattelin sitten niitä soitella tässä, jos ehdin teidän toivilta. Mutta tässä kun mietitään muita asioita, niin kuunnellaanpas yksi kappale tässä vielä. Ei itkut enää auta, tuumaili Matti Esko.

0: Ja siinä oli Ei itkut enää auta, ja siinähän oli äänessä sellainen laulaja kuin Matti Esko. Ja puhelin taas pärähti tuon levyn aikana, ja kyselänpäs taas. Hyvää iltaa, täällä on Terttu, kuka soittelee?
1: No, täällä on Helena.
0: Terve Helena. Kuis huiski?
1: Kyllähän se jollakin lailla huiskii tää yskän kanssa.
0: Nyt kun sulla on semmonenkin riessä.
1: Joo, jukka, se on samanoppa muuta.
0: Se on sitten pirullista, kun se yöllä oikein, kun pääntyynyt, niin oi, että kun se rupeaa loukuttaan sitten.
1: Kurkku, justiinsa. Niin. Minä kävin apteekissa hakemassa metisiiniä tänä päivänä, kun ei meinaa lähteä pois, kun se on, niin kutittaa kurkkuvaa saa kutia ja silviä kutittaa joka paikka.
0: Se on tätä aikaa taas, että on kaikki pöpöt liikkeillä.
1: Ja sitä on varmaan, kato, tämmöiset ilmat, kato, ja viileitä sillä lailla huoneessa, niin se kyllä vanhalle näköjään tekee tauvi.
0: Niin se on, ja se on aina, kun koulut ja päiväkodit aukeaa, niin noin pari kuukautta siitä, niin sitten alkaa kaikki lentsut riehuamaan ja mahataudit ja kaikki. Että se on,
1: ei,
0: se vaan pitää saada noita käsiä pestä käsiä.
1: Niin joo. Mullapa on sellainen juttu, kuule, minä ajattelin kysyä Ekaration kautta, että olisiko joku henkilö, mies tai nainen, tulisi pesemään minun parvekkeen ikkunat. Ne on nostettu tuonne parvekkeelle, ei joku 3 ikkunaa kylläkään. Ja kyllä mä palkan maksan, jos joku tulee pesemään.
0: No niin, onko ne jo paikallaan siinä vai irrallaan, kun sanotko se?
1: Ei, kun ne on irrallaan tuossa parvekkeella.
0: Joo. Niin.
1: Ne on nostettu tuolta ylhäältä pois sillä
0: no,
1: lailla.
0: No, minusta tuntuu, että varmaan joku hyvä sydäminen kuuli tämän sun toiveen.
1: No niin, justiista. Niin. Minä just ajattelin, että joku olisi niin ystävällinen ja tulisi pesemään. Kato, kun niin. Itse ajattelin, että voi kuule, kun mä pesisin, mutta kun en mä uskalla mennä, että mä oon nurin tuolla parvekkeella.
0: Et mene, sen kiellään heti tässä en, suorassa niin, lähetyksessä.
1: Niin.
0: Vaikka et näkisi ikinä läpi niistä, niin se on paljon parempi sekin, kun makkaat sairaalassa.
1: Näin, viime vuonna olin. Ajattelin, viime vuonna olin sairaalassa tähän aikaan.
0: No niin.
1: Niin.
0: Nyt oot niin pirteänä kotona.
1: No kyllä, en ole pirteä. Kyllä on niin kuin veto on pihalla, kuule, että se on aivan kauheaa.
0: Niin, se on kyllä semmoista, kun joutuu paikallaan vielä olemaan. Mutta toivomme nyt, että joku siellä, ottakaa nyt Helena, auttakaa Helenaa pesemään ikkunat. Se ei kauan ota, ja Helena on hyvä seuraaja, varmaan kahvitkin tarjoaa siinä.
1: Joo, ja torttu kahvit keitän kyllä.
0: No niin, ja vielä saa...
1: Ja maksan palkan.
0: Maksan palkankin siitä, että ei tarvitse sillä lailla... Joo, kyllä varmaan.
1: Ja sitten, joo, toivotaan näin. Ja
0: toivotaan.
1: Sitten mulla on ystävälle, Kinnunen Liisa täyttää ensi viikolla vuosia. Mm-hmm. Hän täyttää täysiä vuosia, 80 minä tarkoitin sanoa.
0: No niin.
1: Ja mulla on Liisalle, kato, me ollaan hyviä ystäviä sillä lailla. Ei onnemme katoa pois, vaikka elämä arkea tois. Ei häivy rakkaus minnekään, se kuuluu meillä yhteiseen elämään. Onnen siniset siivet ja tuulinen tie meitä, Liisa, kiittäen eteenpäin vie.
0: No niin.
1: Kävikö?
0: Hieno runo. Taas jostakin kirjoitit sen.
1: Onko se... Joo, jostakin tuolta on kuule kirjoittanut. Mä löysin sen tässä kuule, että onpa kumma en ole, että milloin. Ja minä ajattelin Jamppa Tuomisen Voima rakkauden Liisalle.
0: Joo, siinä onkin hieno biisi.
1: Joo, se on. Mä tykkään siitä kanssa justiinsa.
0: Se on semmoinen laulu, että nuo nykyiset artistit keikalla laulaa hirveän paljon just tätä lauluja. Muutenkin paljon Jamppa Tuomisen lauluja ohjelmistossa. Että
1: niin,
0: ne
1: joo.
0: On tullut niin kuin uudestaan, ne on vaan sovitettu sitten, että ne esimerkiksi tanssiaskeli
1: sopii. Mulla onkaan. Minä just yhdelle ystävälle tässä puhun, että minun pitää ensi viikolla sille laulaa kansakato sillä lailla, niin se sanoo, hän kiittää jo etukätteen, mutta
0: niin.
1: Saa nyt nähdä, miten tuo ääni tulee, ja sitä pitää vähän harjoitella tässä.
0: Joo, se on. Niin. Ja se mitään, tulee vaan semmoinen raspiääni, sehän se vasta hienoa on. Joskus kun on kauhean flunssa, mulla nyt harvoin on. Ja sitten kun puhuu, niin ei tunne omaa ääntä, kun se on ihan erilainen sitten, kun se on niin, sellainen nuhainen ääni. Oi, että.
1: Niin, joo, mulla on, onneksi minä olen tuolla. Minä ajattelin, että mistä minä saan. No saahan niitä tietoja äipäkiltä ja tuolta, mutta minä olen joskus kirjoittanut semmoisen laulun sanoja, semmoisen kirjaan, niin sieltähän minä koppalaan jonkun laulun.
0: No niin, mikä ettei. Sehän niin. On hyvä. Ei muuta kuin niin. Paranemista ja Ari on ensi viikolla, niin pääsit niin. Sitä kautta sitten laulun.
1: Joo. En minä ratio uskalla laulaa.
0: Laula, tietenkin. Joo.
1: Puhelimen. Niin, ja kaikille ystäville terkkuja pitäähän niille sanoa. Kato.
0: Tietenkin, joo.
1: Niitähän on paljon täällä sillä lailla. Näitä kuitenkin ystäviä, se on pääasia, että on ystäviä. Kato.
0: Niin on, vaikka niitä nyt ei aina näy eikä ne käy, mutta niihin voi olla muuten yhteydessä tänä päivänä. Niin, on niin joo, helppoa.
1: Ja, joo, ja aatoksin voi olla yhteydessä ystäviin.
0: Niin, just sanota, joo.
1: Niin,
0: hienoa, ja. Helena. Me tuon toivelevy pannaan tuosta, me soitetaan tuon Aarnen toivelevy tuossa seuraavaksi, niin sitten joo, vaikka sun toive.
1: Joo, kiitos, kiitos ja hyvät jatkot sulle.
0: Kiitos ja paranemista sulle. Ja joo, ja toivotaan, että se ikkunanpesijä nyt ilmestyy
1: no,
0: sinne.
1: No toivotaan, että ikkunanpesijä tulee, kato sillä lailla, että mä saan se, ei kyllä kolme ikkunaa on
0: no,
1: vaan.
0: Niin se. Sehän on aivan helppo nakki.
1: Niin, ja mulla on täällä sutik ja muut.
0: Kaikki työkalut valmiina, joo.
1: Niin,
0: se on
1: joo.
0: Hyvä. Teemme näin,
1: hyvä,
0: ollaan
1: oli kiva kuulla. Sinun ääntä oli kiva kuunnella.
0: No, kiva, kiva kuulla.
1: Sulla oli pirtejä, niin.
0: No, se
1: vaan. Näin.
0: Se vaihtelee. Hyvä, sanotaan niin. Heippa hei, Helena.
1: No, heippa hei.
0: Noin. Nyt täytyy tässä vielä ottaa nuo nimpparisankarit, että päästään onnittelemaan oikein kunnolla ihmisiä. Nyt täytyy, ennen kuin luen noita nimpparisankareita, niin Ulla, pyydän kauhiasti anteeksi, että edellisessä kuulin lähetyksessä, niin sanoin sinun iän väärin, ei saa koskaan naisen ikään sanoa edes ääneen, ja vielä, jos vielä panee ylimääräisiä, niin olen pahoillani tilanteesta, kai ymmärrät. Äiti aina sanoi, että kun väärin kuulee, niin väärin vastaa. Ja se, että kävi mulle semmoinen juttu tämän sun syntymäpäivän puitteissa. No, se on nyt juhlittu ja unohdettu. Tänään on 30. päivä. Niin, tänään on 30. päivä syyskuuta. Hertsileija, mihin hävisi tämäkin kuukausi? No, Siru ja Sirja ja Sorja, teillä on nimipäivä tänä päivänä. Ja huomenna on sitten ensimmäinen päivä lokakuuta, ja te on torstai, ja Miina Sillanpään päivä, se on kansalaisvaikuttamisen päivä, ja myös nimppareita viettää huomenna Rauno, Rainer, Raine ja Raino. Ja perjantaina on Valion päivä, ja lauantaina kolmas päivä on Raimon päivä, oikein paljon onnea Raimoille. Ja sunnuntaina on Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina. Ja se on myös Mikkelin päivä. Ja mitäs tässä sitten on? Maanantaina on Inka ja Inkeri. Ja tiistaina on Pinja ja Minttu. Oikein paljon onnea teille kaikille tasapuolisesti. Niin paripäiväsankarit. Ja niin kuin aina sanottu, että kaikille, joilla on joku merkkipäivä tämän tulevan viikon aikana. Ja niin, se oli tuo Aarne toivoi semmoista laulua kuin Luovaa hullutta Antti Huovilalta. Mutta jotenkin tuo meidän rasia ei nyt suostu sitä Antti Huovila laulajaksi siihen, vaan Anne Mattila on tehnyt myös semmoisen kappaleen. Mä täytyy nyt tyytyä siihen. Eli Luovaa hullutta ja Anne Mattila.

0: Noi, siinä oli kaunis levy. Siellä joku soitti tähän numeroon. Odotatpa hetkinen, minun täytyy lukea tuo kaupungin mainos. Siitä tuo insertti ei lähtenytkään nyt käyntiin. Tuo kone on taas streikkaa tuossa, mutta kuitenkin ruotsinsuomalainen, siis suomenkielistä ohjelmaa täällä Göteborgissa järjestetään viikoittain ja melkein joka päivälle on jotakin. Ja tässä nyt annan muutaman vinkin, mihin kannattaa jo nyt lähiaikoina mennä. Esimerkiksi maanantaisin on tämä 17.30-19 on Göteborgin kaupungin kirjastossa Götaplatsenilla. Tämä on lukupiiri helpolla Suomella ja seuraava tapaaminen onkin sitten 12. päivä lokakuuta. Ja tämä on sitten tuolla kirjastossa. Ja kahvia ja pientä purtavaa siellä on myös tarjolla. Ja sitten on tämä suomenkielinen tunti senioreille. Maanantaisin parillisena viikolla kello 10.30-12.30 kohtauspaikka Senior Hörna Angered Story. Ja sitten on voimistelua on torstaisin aina kello 10.11 kohtaamispaikka Syrpytoriet. Ja sitten sillä voimistella istuen tai seisoen. Ja suomalainen iltapäivä on tiistaina syksyn aikana kello 13.14.30 ja myötteplasta. Plats on tyyve. Ja sitten seuraavan tunnin aikana mä annan lisää vielä. Näitä on niin paljon tässä, että jätetään seuraavalle tunnille. Mutta se puhelu siellä oli vielä, kun siellä on joku lankasilla. Täällä on Terttu, hallota.
1: Hyvää iltaa, Terttu. Täällä on Oili.
0: Terve, Oili. Kiva kuulla sinua. Miten menee?
1: Täällähän minä ajattelin, kun mulle tuli pikku asia.
0: No niin, kerroppas.
1: Ensiksi heitetään sinne Suomen puolelle Marjetta Hiekkakankaalle terveiset.
0: Joo, meni.
1: Ja sitten pannaanpa levy toivomus.
0: Joo, mikä?
1: Joko Lokkivalssi, Arja Havakan tai Reijo Taipale. Ja nämä tulee tälle syntymäpäivä sankarille, joka maanantaina täyttää. Vuosia Helena Mikkoselle.
0: Justiin. Ei maininnut sanakaan, että hänellä on syntymäpäivä lähiaikoina.
1: Joo, mutta kyllä. Se on se riittää minun teille, mutta ei pääse.
0: No niin, oikein paljon vain onnea Helena sitten sille päivällesi. Kyllä oli kierro, kun ei kertonut suorassa lähetyksessä. Mutta Helena, kuuntele. Niin, tässä välissä.
1: Sitä minä ajan.
0: Niin, se joskus aina, että ei sitä niin kuin halua kertoa, että mulla on syntymäpäivä. Koska silloin, kun oli pieni lapsi ja varsinkin silloin, kun oli teiniässä, sitä vaan ootti, että voi ottaa, kun täyttää säkkiä 18.
1: Joo. Niin oli kyllä.
0: Joo. No. Siinä meni.
1: Että semmoisen asialla, mitä tänä päivänä oli.
0: Joo, ihan hyviä asioita sinulla oli.
1: Joo, että Kari saa valita kumman levyn soittaa.
0: Joo, mä annan sille sen tehtäväksi, niin saa jotakin. Sillä kun ei ole juuri mitään tekemistä tuossa, kun se vaan häärää luurit päässä tuossa. Ja näyttelee mulle kaiken näköisiä temppuja. Hyvä, tästä on hyvä jatkaa. Oili, vai mitä?
1: Joo, kiitos samoin.
0: No niin.
1: Ja hyvää syksyn jatkoa.
0: Ja samoin sinulle. Nauti elämästä ja olemisesta. Kaikki omilla voimilla. Hyvä, heippa hei. Niin, tässä piti sanoa Helenalle, että sulla on tullut nyt ikkunanpesiä. Saat kohta kerron siitä, kuka on innokas tulemaan pesemään sun ikkunoita. Niin, se toivelevy, jonka tämä Helena toivoi, niin se oli Voimarakkauden Jamppa Tuomisen ja tässä se sitten tulee. Hieno biisi.

0: Noin siinä oli voiman rakkauden, Jamppa Tuomisen. Niin piti kertoa vielä tuosta, että miten tuo aurinko nousee ja laskee nyt näinä aikoina. Esimerkiksi tänään se on noussut 07.14 ja laskee 18.48. Ja päivän pituus on ollut 11 tuntia 34 minuuttia. Yö on ollut 12 tuntia 26 minuuttia. No huomenahan se sitten nousee 07.17 ja laskee 18.44. Näin se kuulkaa lyhenee tuo päivä. Ja hän sanoo, että se lyhenee siihen jouluun saakka, kun tulee tämä talvipäivän seisaus. Ja nyt siellä puhelin soi ja napataanpa se heti linjoille. Hallota, hallota. Terttu täällä radioikasta. Kuka soittelee? Halo, sinä siellä.
1: Minä siellä.
2: Halo, halo, joo. Terttu, Olavi.
0: No niin, Olavi, hienoa. Vähän kuulosti kummallinen särähdys.
2: Joo, tuli minun vuoro. Mä koitin, että nyt toimi mun puhelin.
0: No niin.
2: Yritin ennemmin, se oli varattu, mutta nyt toimi.
0: No niin.
2: Joo. Joo, heti tuota, mä tiedän, onko se ihan oikea tämä Helenan syntymäpäivä, mutta onneksi joka tapauksessa.
0: No
2: jos se pitää paikkansa.
0: Niin, jos Oili niin sanoo, niin mä luulen, että Oili tietää kyllä kaverinsa synttärin.
2: Luulisi tietävän, joo.
0: Joo.
2: No joo. Ja, tuota, ja mikä ihana levy se oli toivonut just äsken.
0: No eikö ollut kaunis?
2: Oli.
0: Joo.
2: Tuohan kävi sydämeen.
0: No eikö käynytkin? Kaikki tuommoiset
2: käynyt,
0: ne säväyttää jotenkin. Niin.
2: Joo, piti oikein kuunnella oikein vähän niin kuin tarkkaan. Ja tuota, sitä pitää kuulla joskus toisenkin lisää. Se on ihan kaunis kipali. Ja,
0: se on kaunis. Ja sitä käytetään paljon noissa karaoke-kilpailuissa, koska se on aika vaikea laulu. Se ei ole mitenkään helppo.
2: Joo, hitaa.
0: Niin, ja siinä on paljon näitä intervallia ylhäältä alaspäin. Ja, no Jamppahan oli tenori, sillähän nyt soi kaikki suussa, vaikka mikä kappale annetaan.
2: Mm. Älä sano muuta, joo. Sehän oli mukava juttu. Joo, ei mulla ole sellaista asiaa, kun ei mulla oikeastaan mitään asiaa, mutta kun mulla on aina johonkin menoa joka päivä.
0: Niinkö?
2: Että mä arvelin, kun mulla on nyt näin kova ikä, että mihin tämä oikein johtaa, kun aina tuntuu olla aina kiire.
0: No se
2: on aina niin kuin näin aamupäivisin, etenkin aamupäivisin. Ja sitten tuota, aina niin kuin kolmelta pitäisi olla jo kotona, kun se tuota, raitsikalla lähtee tuonne liikenteeseen. Niin tuota,
0: joo.
2: Ja sitten on kyllä illat alkaa vähän niin kuin pitkiä, mutta nyt kun eka tulee ja muuta, niin tässä aika menee mukavasti näin ollen.
0: Sehän se onkin, että se on rajoitettu siihen yhteen aikaan, niin se on se lippu, tämä raitsikalippu, mikä säätelee 9 ja 3 välillähän sitä samaa
2: pystyä.
0: Niin tuota, joo. No se pitää joku aamu, pian nukkumaan aamu, ja nyt joka aamulla juoksemassa jonnekin.
2: joo, ei sitä tuota, noita ja olla oikeastaan tässä vapaa aamua tai paljon olla, mutta kyllä mä koitan joskus vähän pitempi, että en lähde vasta kuin vähän myöhemmin.
0: Niin. Tämä aina muistaa se, että ei meidän tässä iässä tarvitse kaikkia osata ja tietää ja kereetä. Se täytyy olla vähän armollinen. Mm.
2: Mikä siinä tuntuu olevan, että tuota, ei se muuten meinaa kulua tämä aika, jos ei tuota,
0: no, se on vain niin,
2: että ei ole ulkona mitään raapimista eikä muuta, niin se on johonkin tuota kuitenkin lähettävä, että ei tänne ihan kokonaan ole.
0: Kyllä sen ymmärtää, ei sitä viitti siellä sisätiloissa olla, niin täytyy
2: mennä. Sanopa muuta.
0: Ja niin kuitenkin tuota, sitten kun ajattelee sitä, että voi tulla se päivä, että oikeasti pääse, niin kyllä se täytyy mennä silloin, kun pääsee.
2: Mm. Joo.
0: Hyvä.
2: Mä sain tuolta yhdeltä ystävältä sellaisen minkälainen mun pitäisi toivoa joskus. Tässä lukee kyllä, että vilttumiehen humppa. Mä en tiedä, onko se oikein kirjoitettu, vilttumiehen humppa.
0: Jaha, vilttumiehen humppa. No tuota, mä laitan tuon ääniteknikon töihin.
2: Joo, hän voi sitä tutkia. Ja jos ei nyt sitten,
0: niin.
2: Jos se ei nyt löyty, niin sitten ottaa sen Karjalan. Sen se ainakin muistaa hyvin.
0: Jaha.
2: Karjalan murteilla sitten otetaan se Karjala, jos ei nyt tämä löydy, mutta
0: Minä olen noterannut tämän ylös. Soitellaan sitä mukaan, kun keritään tässä. Hyvä, Olavi. Kiitos soitosta sulle ja mukavia päiviä. Kaunis päivä tänäänkin oli.
2: Mukavia, kauniita päiviä. Huomenna on kaunis päivä. Tuli niin, tänne neljä kaveria mulle pelaamaan korttia kuitenkin aamupäivällä. Että kyllä meillä jotakin aikaa tässä menee. Ja niin. Sitten jos vielä lähtee iltareissu. No niin, ja hyvää vointia kaikille ystäville ja Oilille terkkuja ja Arnelle ja... Ja tietenkin tälle puhelin Helenalle.
0: Joo, sinne tietenkin pitää.
2: No, teemme näin.
0: Teemme näin. Kiva, kun soittelit.
2: Hyvää vointia.
0: Kiitos. Heippa, hei. Moi moi. Hei, hei. Joo, semmoinen oli tämä puhelu. Ja täällä on tullut tuo viesti. Messenger, niin kuin hienosti sanotaan. Viesti ja messenger, kaksi eri asiaa. Ja tämä tulee Seplannasta. Mä lähetän synttärionnittelut Esko Hänniselle, joka täyttää vuosia tänään 82V. Mäkelä Tseplannan Alpelta onnittelee päivän sankaria. Ja sitten on musiikkia Sinä tai Martti Nousiaista. Joo. No pitkän käenväännön jälkeen, Martti Nousiaisen kappaletta meillä ei ollut mukana, niin pitkän käenväännön päätteeksi annoin periksi ja soitamme sieltä Selmaisen kappaleen, minkä nimi on Kysy mua, ja sen laulaa Terttu Lakkala.

0: Niin, meillä oli se mainos tuossa tulossa. Jätin kuuntelemaan tuota levyä, että milloin se loppuu, ja loppuuhan se sitten aikoinaan.
1: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan toppuuriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
0: Tervetuloa tosiaan mukaan. Tämä on tämä lokakuun Top Touringin teatterimatka Kotkaan. Niin se on kyllä tällä hetkellä matka on loppuun myyty, mutta jos sinne tulee peruutuksia, tilannehan muuttuu koko ajan, niin otapa yhteyttä. Ja tämä teatterimatkahan oli sinne Kotkaan 7.–11. päivä lokakuuta 5 päivän pituinen matka. Sataman kapakan laulu on nimisillä ja ravintola Kairossa se esitellä. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Mutta kuten sanoin, se on tällä hetkellä matka on loppuun myyty. Sitten tämä ostosmatkaristeily Saksaan, Kiel, Bori, Auf, Pfeffmarn. En kyllä osannut tuota lausua hienosti, mutta kuitenkin aika on 19-21. päivä marraskuuta. Tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laivamatka on Göteborg, Kiel, Göteborg koko päivä Saksassa. Tarjolla on monipuolista ostosmahdollisuuksia. Ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua. Henkilö, 2 hengen hytissä asutaan. En kyllä osannut tuota lausua hienosti, mutta kuitenkin aika on 19-21. päivä marraskuuta. Tämä on 3 päivän pituinen matka. Ja laivamatka on Göteborg, Kiel, Göteborg koko päivä Saksassa. Tarjolla on monipuolista ostosmahdollisuuksia. Ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua. Henkilö, 2 hengen hytissä asutaan. Ja tämä on varma lähtö ja vain muutama paikka on jäljellä, että pidäpäs

menomatkalla. Ja huomioikaa tämä bussireitti, se on Purossa, Landvetter, Angered, Kaneltoriet, Syrtte, Göteborg, Mainnappe, Göteborg. Ja varaukset ja lisätiedot arkipäivisin kello 9 ja 18 välisenä aikana. Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumeroaan Topparille on 070-666-7595. Ja sähköpostiosoite on top.touring@telia.com. Ja kotisivut löytyy www.top-touring.com. Ja kaikilla matkoillahan on oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkoille, sanotaan tässä näin. Ja mitä sitä seuraavana ohjelma? Niin, Oilihan soitteli. Niin, Helena, me laitan sulle viestin kohta, sitten kun radioissa kohta, sitten kun radiolähetys on ohi, niin puhelinnumeron, jolle voit soitella sitten, niin hän tulee ehkä pesemään ne ikkunat. Ja Oilin toivehan oli sitten, ja Kari sitten valitti sellaisen kuin Lokkivalssin ja Arja Havakan laulamana.

Noi, siinä oli hieno valssi Havakka lauleli Lokkivalssista. Sitten on tullut tänne viestiä ja näin onnitteluja. Nämä tuli, tässä, että hauskaa syntymäpäivää äiti, anoppi Anneli Haavisto, 2.10.83 vuotta, toivoo poikasi Harri ja hänen Maija. Ja tässä laulun toivomus sydän anteeksi antaa ja he haluaa siihen esittäjäksi Reijo Määtän. Ja tässä se tulee teille.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Noin, sinne vaan katselemaan uutta keittiötä ja saapi sitten ehkä jouluksi, en tiedä, on aika lyhyt aika laittaa hienoa keittiöä jouluksi. Mutta siellä se selviää, kun poikkeat liikkeeseen siis Puustellille. Ja tässä seuraava mainos.
2: Sankoluvan seuratanssijat. Fanifabiskatan 9, Missingen, Göteborg.
1: Ja siellähän tapahtuu taas tulevaa toimintaa torstaina. Huomenna lähtee liikkeelle blues ja se on kello 19. Ja maanantaina on salsa kello 18 ja hidas lava foxi on 19.45. Ja tiistaina on argentiinalainen tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10 aamupäivällä. Ja sitten on tanssiryhmä Kerenskoi kello 18 illalla. Ja radio eka kello 18, siis keskiviikkoisin. Ja sitten on tullut muutakin tietoa tuolta Sankoluvan seuralta, nimittäin tämä Eka-visa, aika interessantta tapaus. Eka-visa on tietokilpailu tietäville, tietäjille ja arvaajille. Kysymykset koskevat yleistietoa, urheilua, musiikkia, politiikkaakin ehkä, kaikkia mitä taidetta ynnä muuta. Ja palkintoja on tietenkin luvassa. Voit osallistua ostamalla kysymysvihkon, jossa on 24 kysymystä, joista jokaisessa on vaihtoehtoina kohdat. Vastausvaihtoehdot on A, B ja C. Ja joistakin yksi on aina oikea vastaus. Ja tämä vihkon hinta on 100 kruunua vihko ja voit ostaa se joko yksin tai kaverin kanssa tai jakaa se sitten. Ja tietysti kun jos voitto tulee, niin palkintokin jaetaan sitten aina sen mukaan, kuka on ostanut tämän. Ja kilpailuhan järjestetään Sankoluvan seuran tiloissa Färifabriskaattan 9 ja aika on lauantaina 17.10. Jos nyt oikein muistan, Ari voi korjata, jos on väärä päivämäärä. Ja kelloaika on kello 14 ja kilpailu jo juontaa Ari Ryynänen. Tervetuloa sinne. Kuulostaa aika mukavalta. Visa, niinpä. Sitten on yksi toivelevy, jonka sain viime lauantaina, kun poikkasin paikassa. Kappaleen nimi on Ra, ja tämä laulaa Mariska. Ja Mariskahan on oikealta nimeltään Anna-Maria Rahikainen, ja Mariskahan on kirjoittanut paljon tekstejä muillekin artisteille, muun muassa Jenny Vartiaiselle, missä muruseni on, ja sitten itsehän laulaa sen Suloinen myrkynkeittäjä. Ja tämä kappale Ra on aivan uusi kappale. Kuunnelkaapa tuota kertsiä. Yrittäpä kysyä pysyä mukana.

0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Niinpä sieltä sitten lehti tuleekin sitten kerran viikossa. Oli muuten mukavat sanat tuossa Kertistä. Terveisiä vaan Liisalle. Tämä on sun idea. Hieno biisi. Tämä pitää kaikki opetella. Tämä on jo karaokeessa, joka omistaa singan, niin menkää laulelemaan. Siinähän sanottiin, että minä ra, ra, ra, minä kas, kas, kas, minä ra, minä kas, minä tan, tan, tan ja niin edelleen. Tätä kun ottaa parit siideriä ja sitten yrittää laulaa, niin no jopa tulee hieno esitys, vai mitä sanoo Matikainen? Ei, ei taja mulle, ei päätä puistele, ei minulle, ei minulle. No, kuunnellaanpa sitten kuitenkin semmoinen hieno kappale, jonka Olavi toivoi tuossa, kun hän soitteli. Ja sellaisen kappaleen kuin Karjala, ja senhän esittää Erkki Liikanen.

0: enhän mie muista enää mitään.
1: Kuulet sie vielä, ko kalkattaat valamokellot.
0: Ko kuulises heinäsirkkoloit.

0: ja kummut.
1: Älä Virka, pannoo niin paha.
0: Muistat sie kuinka ne lauleli taatot ja mummut.
1: En mie taia muistaa.

0: Siinä oli Olavan toivelevi ja puhelinkin tuossa pärähti. Kuunnellaanpas, kukas on lankasilla. Täällä on Terttu eka radiosta. Kukas soittelee?
1: No hyvää iltapäivää. Täällä on Veikko.
0: No Veikko, sitähän se siellä.
1: Just joo, ja tuota, olipas hieno kipare Olavilta taas toivon.
0: No onhan se, kyllähän se taas pannee tipaan silmään tulemaan. Minä olen karjalainen, mutta minun käynyt Karjalassa ja kyllähän se on hieno.
1: En ole käynyt kuin Pohjois-Karjalassa, vain en ole kauempana.
0: Minä olen käynyt siellä Etelä-Karjalassa, just siellä avarajalla alhaalla.
1: Just joo.
0: Millä mielellä, Veikko, sitä
1: no, today? No tässä on ihan hyvällä mielellä kuule, tuota, kun matkoja on tiedossa.
0: Älä, minne panka on menossa?
1: No ei kauas, ei kauas.
0: No ei tarvitse kertoa sitä. Se on vain hiljaa, niin ei kukaan muu kuule kuin minä.
1: Ei, näinhän se kuuluu. mutta tuota... Minulla on semmoinen niin kuin mieliteko, että onko kuultu semmoista kipaletta, kun tuota, koko Suomi tanssi, joka on Suomessa, niin kuin tuota, oli poppia viime kesänä.
0: Joo, on. Hyvinkin soitettu. Siinähän on nämä Komiat ja sitten tämä, mikä se oli se toinen poikaryhmä? Se oli semmoinen,
1: mutta molemmat hyviä, joo. Molemmat erittäin hyviä.
0: Löivät hyvät, päät yhteen, tuli hyvä biisi.
1: Kyllä, ja semmoinen toivomus mulla olisi, että jos löytyy semmoinen kipaletta.
0: Jes, kuule löytyy, kun mä muistan, mikä oli se, mitkä pojat ne oli. Päässä kiertää, kato, me näen niiden kuvankin, mutta ei saa nimiä.
1: Joo, kuule, se on semmoinen juttu, että niin kuin mullakin kaveri aina sanoo, tuttu mies, mutta ei tuu mieleen.
0: Niin, justiin. Arvaapa mitä. Se on no, Portion Boys.
1: Portion Boys pitää paikkansa.
0: Niin, kato, pantiin päät yhteen, niin heti tuli nimi.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Semmosta.
1: Koko kesän kuuntelin, mutta en vieläkään muista.
0: Se tahtoo olla ihan tavallinen laulaja. Innoissaan lähti kertomaan jotakin. Kuule, mulla on semmoinen musiikkipäätö, kuka se laulu? Sitten, niin kuka sen laulu? Ja sitten pitää istua siinä ja päätä raapia. Ja kaverikin sanoo, että niin kuka se on, ja kun hänkään ei muista. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Täytyy kertoa vielä semmoinen juttu, kun ennen vanhaan kerrottiin noita vitsejä, niin yksi kaverikin sanoi, että mullakin on yksi hyvä vitsi, mutta ei tuu mieleen.
0: Siinä on vitsi kuule sinänsä jo siinä, niin.
1: Just nimenomaan
0: joi,
1: siinä.
0: Joi. Jotkut ihmiset muistaa mielettömästi niitä vitsiä, voi että. Ja itse kun mukaan pannee päähän, että kyllä mitään muista, kun menee olohuoneesta keittiöön, niin se oli jo unohtunut. Mm.
1: Just. Ja sitten tuota, kuka sen osaa kertoa sen vitsin, niin siinähän se kysymys on.
0: Sehän se on. Ja sitten itse
1: mutta kun Ryynäsen Arisen kertoo, niin, tuota, niin. Onkin vitsin naurattaa.
0: Niin, naurattaa jo niin kuin se suun aukasi, kun se tietää, että se on semmoinen vitsi siinä menossa. Selvä. No niin, me tuo sun levy on noterattu ja me sen soitellaan tässä kuule. Meillä on tässä vielä aikaa
1: jatketaan
0: hyvästi.
1: Jatketaan harjoituksia ja erittäin suuret tuota, terveiset kaikille radioekan kuuntelijoille.
0: Sinne mäni.
1: He ovat valinneet erittäin hyvän radio-ohjelman.
0: Eikö olekin? Se Only and One, miten ne sanovat? Mm. Only and One, radio eka.
1: Okei, no niin.
0: Jaa, se meni väärinpäin, mutta mennään hyvä. Epä ei. Niin, mitenpä se tulikaan? One and Only, niinpä se katoo, kun osaasin. Seuraava laulu on myös aivan uusi laulu, nimittäin se on Suvi Teräsniskalta viimeisin biisi. Ja siinäkin on hienot sanat. Sehän on Suvi Teräsniskan tyypillistä tämä tulkinta ja sitten nämä taustat. Ja kappaleen nimi on Täydellinen virhe.

0: sen.
1: Siinä oli Suvi Teräsniskan uusi täydellinen virhe. Ja sitten Ruusu, joka on vuodesta musiikkinäytelmä, joka on nyt lauantaina 3. päivä lokakuuta, kello 15, paikka on Helluntain kirkko, lipun hinta on 250 kruunua. Niitä lippuja on vielä jäljellä, mutta minulla ei ole kyllä tietoa, että mistä, onko ne ovelta, kun ne myydään vain etukäteen, mutta kuitenkin niin siellä on vielä lippuja jäljellä tähän Ruusu, joka on vuodesta, joka on nyt lauantaina 3.10. kello 15 Helluntain kirkossa. Semmoista sieltä ilmoitettiin. Ja sitten on tullut korttia. Tämä on niin jännä tämä kortti, kun tämä on nyt otettu kuva tästä, niin pyydän anteeksi, jos sekoilen näissä sanoissa, koska me yritän suurentaa puhelimen kautta myös tätä tekstiä. No kuitenkin tämä on syntymäpäiväonnittelut. Anneli Tuohinolle toivoo Pekka, Riitta ja Anneli. Ja sitten tässä on semmoinen hauska runo. Jos ikäsi on vain numero, niin miksi minulla on ryppyjä? Hymy on ilmainen meikki. Ikävöin eilistä, se ei löydy enää edes peilistä. Bailataan niin kauan kuin suonikohjut sallii. Ja tässä on sitten levytoimusta montakin vaihtoehtoa. Muun muassa Tutisen pojan Jenkka, jonka me nyt ajatellin soittaakin sitten Eino Valtoselta. Ja tässä vielä jatketaan, että terveisiä Seijalle ja Vuokolle. Mutta kun tuo puhelin tuossa soi, niin otetaanpa puhelu ensin ja soitellaan sitten tämä toivelevy tälle Annelille. Eli kuka soittelee? Täällä on Terttu Radioikasta. Haluuta.
2: Terve Terttu. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa.
1: Hei Pentti Juhani. Tää kuuluu?
2: Hei. Kuule, olen tehnyt kauniin kävelyn täällä luonnossa ja luonnonhelmassa. Ja nyt olen tullut taas ihmisten ilmoille, mutta toisella puolella on metsää.
1: Jaha.
2: Vieläkin.
1: No niin, metsä on ihana.
2: On, kuulija, sai hienoja kuvia otettua kypsistä marjoista, punaisista ja mustista.
1: Joo.
2: Vierekkäin.
1: Oi.
2: Ja valkoinen perhonen, niitä lenteli 3 eri paikassa.
1: Joo.
2: Mikä? Se oli oikein hieno nähdä illalla.
1: On se, kun ajattelin, että tänään oli niin hieno päivä, niin jotenkin linnutkin äänteli. Ne ei nyt oikein laulanut, mutta jotenkin ääntelivät. Kai ne luulee, että nyt on kevät.
2: Joo, joo, niin se oli.
1: Joo.
2: Mutta oikein paljon kuule, ja luonnossa vielä sian kärsämiäkin on joka puolella.
1: Niin.
2: Ihmisten pitäisi kerätä sitä, kun se on. Se vanhan ajan lääkekasvi oli Suomessa.
1: Jaha. Mikä siitä syyä? Tai onko se juuri?
2: No siitä tehtiin voidetta ja terveellistä juotavaakin ja kaikkia.
1: Aha, joo. Nimi oli jotenkin on tuttu. Niin.
2: Joo, se on semmoinen alle puolimetrinen.
1: Joo.
2: Ja sitten siinä on valkoiset ne kukat siinä päällä.
1: Mm-hmm. Nyt,
2: ja pitäisi alkaa tutkia niitä vanhoja lääkekasveja taas. Ja
1: niinpä, sieltähän.
2: Ihmisten pitäisi alkaa käyttää.
1: Kunnon rohtoja saa sieltä.
2: Joo.
1: Se on jännä, kun on tuo, mulla on noita saunavastoja, mä oon kuivattanut niitä, tein niitä kesällä, niin mulla on vielä viime kesältäkin, niin laitoin lämpimään veteen, niin ihme, siinä on niin hyvä tuoksu vielä, ja ne lehdet pysyy hyvin kasassa, voi löylytellä kuule monta kertaa sillä vastalla, että se on ihmeellinen tuo luonto, että se säilyttää kaiken vielä, vaikka tosiaan on katkaistu maasta ja kuivatettu.
2: Niin, se on joo, se on hyvä.
1: Joo.
2: Pitäisi enemmän käyttää vielä näitä luonnon antimia.
1: No niinhän se pitäisi. Kohta se menee siihen, että täytyy tyytyä niihin.
2: Niin. Niin, kun hinnat nousee niin valtavasti.
1: Niinpä. Ja sitten kun tämä ilmastonmuutos, niin se pannee sillä, että mitä syyään kohta.
2: Niin, ja se on hyvä, että me asutaan täällä pohjoissa. Se säilyy vähän kauemmin tuo luonto täällä.
1: Niinkö meinaat?
2: Joo.
1: Niin, se saattaa
2: mutta
1: olla.
2: Mutta sitten loppuvaiheessa tulee kauhean ryntäys, kun etelän ihmiset tulee tänne.
1: Joo, tulee toisinpäin tämä turismi sitten.
2: Siinä niin, tulee asuminen.
1: Niin, sekin.
2: Ne haluaa muuttaakin tänne.
1: No varmasti. Hui hui.
2: Koska täällä on vettä vielä ja,
1: joo.
2: Ja kaloja on järvissä. Ja tämä on hyvin kiehtovaa sitten joku sen, sanotaan 10-30 vuoteen. Jos ilmasto muuttuu yhtä paljon kuin nyt.
1: No varmasti.
2: Niin sieltä alkaa tulemaan ihmisiä tänne.
1: Joo, se on just, että se on se siirtolaisuus sitten johtuu siitä, mutta joo, se kyllä kuulostaa ihan hirveältä. Mä jaksaisi ajatella sitä, että tänne yhtäkkiä tulee hirveästi jostakin paljon ihmisiä. Tuntuu aivan kauhealta se. Sitä meidän olotila pienenee ja kyllä ne luonnonvaratkin vähenee. Eihän ne ikuisuutta nekään kestä, kun käyttäjiä tulee. Mutta...
2: Ei, mutta jos se näin jatkuu, niin kyllä 1 000 000–3 000 000 tulee vuosittain sitten.
1: Mm. No, se me nähdään sitten, kun aika on.
2: Niin.
1: Jos nähdään.
2: Joo.
1: Niin,
2: kyllä
1: se päivät
2: lopu. Se vielä.
1: Semmosta. Mitä muuta? Onko musiikkia ja semmoista?
2: Kuule, oli ja toi just toikin seuraava, niin se on hyvä kappale, että tuossa semmoisen Iijasen miehen jenkka, kun se oli.
1: Totisen pojan jenkka.
2: Totisen, niin. Mm. No sehän sopii mullekin. Vaikka mä ajattelin tässä, kun mä näin yhden sinivuokokin matkalla, että tämä sinivuokko, Loiri ja kukas tämä on Ella, jotka laulavat sen.
1: Joo. Kuka siinä nyt oli mukana? Joo, katsotaan tässä, jos me löydetään se.
2: Niin,
1: joo.
2: Jos ei löydy, niin...
1: Saat tyytyä tuohon.
2: Tässä oli pihlajakin tässä ja niin. Mä soin vähän eväitä sen pihlajan alla, niin muuten käy vaikka, että punertaa marjat pihlajana.
1: No sekin käy ihan hyvin.
2: Joo.
1: Laitetaan se ylös kanssa tuossa. Hyvä. Semmosta. Kiitoksia.
2: Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa.
1: Kiitos.
2: Hyvää ohjelmaa.
1: Kiitos. Kuullaan taas. Heippa hei.
2: Kuullaan. Moi.
1: Heippa hei. No niin, nyt otetaan tämä toivelevy, mikä oli tämä kortti tullut ja onniteltiin tuota Anneli Tuohinoa. Ja tässä tulee se toivekappale. Totisen pojan jenkka ja Eino Valtonen.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Niin, päässä sieltä on tullutkin paljon tietoa meille tänne Radio Ekaan. Näitä on tullut niin paljon, että yritän nyt vähän näitä nopeasti käydä läpi, mitä on tässä lähipäivinä. Digikurssi on suomeksi. Se on tuolla Reepeskuulan Ön kattan kutosessa. Ja aika on, se on keskiviikkona peräkkäin kello 9.12-13.16. Eli se on alkanut 16.9. ja se on ollut tänään ja sitten ilmeisesti vielä ensi viikollakin. Ja sinne täytyy ilmoittautua ja ilmoittautuminen menee sähköpostilla Anne Surakka, osoite annejosu78@gmail.com tai sitten puhelinnumero Annelle 0707-306-369 tai sitten Christopher Hansson. Ja sähköpostiosoite on christopher.hansson@sv.se. Ja puhelin hänelle on 031-707-1825. Ja sitten on yhteislaulua suomeksi perjantaisin. Ja seuraava laulu on 2.10. Ja paikka on Reepesteatteri Ön kattan kutosessa. Ja aika on 10.12-15. Ja sitten on tämä Jaa, ei jaa näyttely, jonka avaiset oli 19.9. Se kestää, että näyttely kestää 18. joulukuuta mennessä. Ja paikka on Göteborgin 3 kaupungin kirjasto. Ja sitten suomenkielinen kirjakerho on aina maanantaisin. Ja seuraavan kerran on 19. lokakuuta. Ja se on Lynbyn kirjastosta 10.30 kello 12. Ja se on siltä semmoista. Ja vieläkin täällä oli vain paperia, että mitä muuta on tässä. Katsotaanpas vielä. Sellainen kuin Krikspaanet Hellekis on periaatteessa om Raijas Liiv. Eli tämä on kertomus suomalaisesta sotalapsesta ja paikka on Syrppyn biblioteek ja sinne täytyy ilmoittautua ja puhelinnumero on 031-366-7115. Ja sitten mitäs täällä muuta on, kantele LABB Anna Heikkisen sunnuntaina 4. lokakuuta 13-14.30 ja osoite paikka on Kulturhysset Kåken Koltopskattan 2. Ja tämä on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille. Tässä oli tämmöistä ja lisääkin tulee vielä yksi paperi, joka on hyvinkin tärkeä, mutta kuunnellaan musiikkia tässä väliin, että päästään vähän eteenpäin tässä ohjelmassa. Koko Suomi tanssii, Veikko toivoi sitä kappaletta ja sen esittää Komiat ja portti on pois.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän ne sanovat, että keittiö on kodin sydän. No nyt tuli vähän tietoa tuohon, kun tämä konsertti tuolla Ruusu, joka vuodesta tuolla Helluntai-kirkossa, niin sieltä on tullut sitten tietoa, että mistä näitä lippuja saa. Näitä lippuja ei saa ovelta, vaan nämä täytyy maksaa etukäteen. Ja se on maksettava piirin tilille, ja piirin tilin numerohan on postijiiro, siis PG. Ja numero on 196-3577-0, siis 196-3577-0. Ja tässä on sitten puhelinnumero ainakin, jos tästä nyt saa, kun tämä on puhelimessa, tämä on niin pienellä tämä tästäkin. Minä olin tässä bongavina, niin joo, tuossa on Annelin puhelinnumero, niin voi kysellä Annelilta näitä lippujuttuja ja muutakin tästä aiheeseen liittyvä. Ja puhelinnumero Annelille on 070-624-3475. Ja Pirjollekin ilmeisesti voi soittaa, ja Pirjon numero on 073-06-20480. Siis koskee tuota Ruusu, joka vuodesta konsertista, joka on nyt tulevana lauantaina 30. kello 15. Noin, siinä oli tietoa siitä. Se on aina hyvä tietää, että missä, niin mihin sitä maksetaan näitä lippuja. Ja sitten mennään semmoiseen, kun Pentti Juhani toivoi sellaista kappaletta kuin Syys pihlajan alla, ja Eino Grönin tuotantohan se on.

0: speciellt. Färgfabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja siellähän on sitten tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on blues kello 19 ja maanantaina on salsa kello 18 ja hidas lava foxi on sitten 19.45. Ja tiistaina on argentiinalainen tango ja tangopraktika ja se alkaa kello 19. Ja sitten keskiviikkona on senioritanssia kello 10 lähtien ja tanssiryhmä Kerenskui kello 18 ja tietysti radioikaa kello 18. Ja lisää tietoja saat sankulma.se, ne on heidän kotisivu, ja Facebookistakin löytyy vielä Sankuluman seuratanssijat Göteborg. Ja sitten tämä musaavisa, on tietokilpailu tietäville, tietäjille ja arvaajille, ja kysymykset koskettavat yleistietoa, urheilua, musiikkia, ynnä muuta. Ja palkintojahan on tietenkin luvassa, ja voit osallistua ostamalla kysymysvihkon, jossa on 24 kysymystä, joista jokaisessa on vaihtoehtoina kohdat ja vastausvaihtoehdot A, B ja C, joista yksi on aina oikea vastaus. Ja hinta on 100 kruunua vihkoja. Sen voit ostaa joku yksin tai sitten jakaa kaverin kanssa. Ja kilpailua järjestetään Sankoluvan seuratiloissa Färifabriskatan 9 ja aika on lauantaina 17. lokakuuta kello 14 lähtien. Ja kilpailuja juontaa siellä Ari Ryynä, niin tervetuloa sinne. Ja sitten tuosta kaupungin vielä pitää lisätä, koska siltä on tullut tätä tietoa, niin mahdoton yritän tätä lyhykäisyydessä tuoda esille nämä tärkeimmät. Eli Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisten vähemmistöneuvosto kutsuu Göteborgin ruotsinsuomalaiset avoimen neuvonpitoon. Ja tämä on päivämäärä lauantaina 24. päivä lokakuuta kello 13.16. Ja nyt sinne täytyy ilmoittautua. Ja ilmoittautuminen vaihtoehdot ovat joko QR-koodin, jonka löydät osoitteesta koteborg.se/kalendarium. Tai sitten soittamalla puhelinnumeroon 031-368-0574. Ja tänne on osallistujamäärä on rajoitettu 150 henkilöä ja paikat täytetään sitten ilmoittautumisjärjestyksessä. Ja täytyy ilmoittautua viimeistään 11. lokakuuta mennessä. Ja mitäs tässä vielä on? Siellä on sitten sisäänpääsy on kello 12.30 alkaen ja tulee ajoissa. Ja tämähän on hieno paikka. Se on semmoinen juhlasali Kamla Börsen Kustaa Adolf Tori Vitosessa Göteborgissa. Että ilmoittautukaa sinne. Tärkeällä asialla ovat siinä, jos olemme kiinnostuneita suomalaisesta vanhuuden hoidosta ja omaisille tarkoitettu myös informaatiota tästä. Ja ohjelmassa on myös paneelikeskustelu ja musiikkia. Monika Foss esiintyy iltapäivän aikana ja tarjoamme kahvia sekä voileivän ja jotain makeaa ja neuvonpito järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Semmoista sieltä. Ja mitä sitten? Mulla on tullut tänne onnittelujakin, tuli viestiä. Tässä on sitten, että Helenalle syntymäpäivä onnittelut Oilille, kiitokset terveisistä ja hyvät voinnit teille kummallekin, toivoo Marjatta. Näinpä se oli ihan positiivista semmoinen. Niin, tänä vuonna valikoitiin myös tango, kuningatar ja kuningas. Ja nyt tämä tangon kuningatar on tehnyt ensimmäisen levyn kuningattarena. Hän on myös tehnyt levyjä aikaisemmin, mutta tämä on tehty tämän tittelin suojana, jos näin sanoisin. Laulajahan on, tai kuningatar on nimeltään Raija Mäntyniemi. Ja kappaleen nimi on sellainen kuin Uhkapeli. Kuunnellaanpas. Tämän tyyppistä musiikkia hän tulee tekemään tulevaisuudessa.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jossa on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Noi, siinä oli Ruotsin suomalaisen mainos. Siinä oli Raija Mäntyniemen Tango kuningattaren ensimmäinen biisi ja vaikutti hyvinkin lattarimaisilta ja tekee paljon keikkoja. Hän on saanut oman bändinkin nyt, jonka kanssa sitten jatkaa keikkailuja. Sen verran tientää Raijan menneisyydestä, että hän on osallistunut moninkin näihin laulukykykilpailuihin, mitä nyt on näitä, niin on voittanutkin niitä. Ja siitä myöten hän sitten nousi tuonne tangokilpailuihin. Hyvä ääni tytöllä, kyllä tykkään. No, sen verran tässä juoruan, että kun nyt on lauantaina se konsertti tuolla Trekodenissa, kun tulee tämä Westerinen yhtyeineen sinne, niin kuunnellaanpa yksi biisi siitä sellainen kuin Tummilla teillä. Sitä on kyllä soitettu aika tiiä.

Siinä oli Vesterinen yhtyeinen ja Tummilla teillä. Ilta se vaan pimeenee. Täällä on ihan jo aivan säkkipimiä ulkona ja mullakin alkaa olla tässä studiossa nuo, jännästi nuo valot suunnattuneen suuntaan suoraan silmiin, mutta yrittänyt selvitä kuitenkin. Kuunnellaanpa vielä sellainen kappale kuin Kokeile mun kanssa on kappaleen nimi ja se on Sini Taivas, joka sen esittää.

Niinpäs, miten ne menis ne askeleet samaan tahtiin? Kyllä se varmasti menee. Tämä on lattarimusiikkia. Helppo kuin mikäänkin. Tuossa kun katselin noita Tanssii tähtien kanssa ja näitä kaikkea, mitä on näitä suomeksikin, niin on ne kyllä taitavia sitten, kun ne osaavat sen ja kun oikein menevät askeleet oikein ja on kaula suorassa ja käsivarret suorassa ja sormet suorassa, niin onhan se kaunista katsottavaa vai mitä? Tässä on pieni tämmöinen kevennys tähänkin lähetykseen. Tämä on vitsin poika, niin tämä on semmoinen aika, ei tämä mikä tuhma ole, kun nainen astui ulos apteekista ja tapasi tuttavansa, joka uteli, että oletko sairas. No en toki, kuinka niin. No kun kävit apteekissa, no olenhan minä käynyt hautausmaallakin, mutta olen elossa. Niinpäs. Musta tuntuu, että tähän tämmöiseen iltaan niin sopisi hyvin seuraava kappale, koska nyt on tämmöinen ilta ja hämärtää. Kaunein valoni on kappaleen nimi ja sen esittää Maikki.

Siinä kaunista suomalaista musiikkia Maikki. Maikkihan oli tämä Neitosten yhtiön laulusolistina ja hän sitten lähti soolouralle sitten siitä bändistä. Ja Neitosissahan on vaihtunut muutenkin niitä soittajia ja soittelevat ympäri maailmaa. No aivan ihania, jos menette joskus Suomen kesällä, niin menkää Neitosten keikalle. Ja voitte kuunnella siinä, hyvä se on. Siinä soittaa se Tiitu sitä haitaria, se on niin hienon näköinen, kun se vetelee menemään siitä. Jotenkin kun naiset soittaa haitaria, niin se on jotenkin semmoinen jännä. Yleensä on nähty, että se on vain miesten soittolaji. Ja semmoista. Kello on niin paljon, että nyt on yhteistiedojen aika ja viimeistä levyä vaille tämä lähetys. Ja meihän voi ottaa yhteyttä, se on sähköpostilla info@radioka.se ja postiosoitekin on Färifabrikaatan 9417 05 Göteborg. Ja sittenhän on tämä jälkilähetyskin, jota voitte kuunnella sitten huomisesta lähtien. Ja sekin löytyy osoitteesta radioeka.se. Oikein mukava, kun olette soitellut tänä iltana. Kiitoksia kauhean paljon siitä ja kiitoksia kun olette kuunnellut. Täällä on yksin ollut, mulla vähän hikikin tullut. Tämä ei ole noin pitkästä aikaa yksin ollut, mutta hyvinhän tämä meni ainakin minun mielestä. Ja toivottavasti teidänkin mielestä, että palatte vielä eetterin ääneen ensi viikolla, sillä Ari Ryynänenhän täällä pitää teille soittele musiikkia ja kaikkia muuta mukavaa. Voikaa oikein hyvin tämän viikon aikana ja pitäkää huolta toisistanne tässä viimeiseksi levyksi jääpi. Hyvä päivä, jonka laulaa Saija Tuupanen. Moikka moi!